ba mi e kare o ke ba ra o mo yin lati North America ni sa o sinu ko ko tu bo pe fun ani oruko Jesu Christi o sele pe ni je I mean ejo Sunday mo ko ti lat church ma so mo ko won ta lu ni le pe mi ma da re wo lo se ke mo de fo kan wo te ma praise ni every Monday throughout the week ma so mo ko mi ke lu wa ke le di mo ti re wo lo se yi lo ma sha mi mi ti re wo lo se de so pa re wo lo se mi re wo bi tu mo ti so ro yen mo ko mi bele mo to mo wa wi pe o tori bi 2 weeks ago she was a testimony eni oni mo sin da me wa oni pe yes o sin da me wa bo o so e ri e ni I'm sorry mo se mo fun mi ni yen loju ese this testimony was a testimony yen to o ko feel like well, like mo ni lati rest mo se won lo po pe tu mo yen mo lo so ori pe di yen ni mo wa ti mo ti sun lo mi ti sun 30 minutes ni po mi ring pada ne pe mi pe mo le da service kan tin lo bi o se kon sin mi kan se de mo de pro me po se kini ni e ke won ti ko check kan fun be mo ni check lo wa won in fact mi o bo lati be ni pe lo wa mo check yen imi mi so du ja lu ne da loju mi pe oluwa in ti o ti pe pe 1 hour e de jamile to to ibi o pe ni ti so testimony yen o ki mi ti mo to re gba ti de kia kia te ki ta de mi ki mama e pe fun ani ko Jesu Christi we love you daddy.

0: ojumo ti mo loni ojumo owo ojumo ti mo loni ojumo ola ojumo to mo loni ta iku ti se bale foro da kun ticket amula wa o e ja ta la ro yi o
1: ije aje ma ba lo
0: baba wa kan pe mi olohun o saanu mi
1: ise la je ma le
0: ali
1: amura o
0: e ti e ti da suru e lori gan
1: ije la je ma lo ore ni ko mu
0: ojo merin din logun loku loni ta fi lo ri joka 16 days
1: o ka ti gba gbo ise
0: ojo merin din logun in loku o
1: ya wa si ni
0: ta fi lo ri ejoka
1: oju ale ko eno ale le ma jo ale le ndo eno ise nbe ti ma le
0: eku ojumo e ka aro e ka aro eku ojumo o

0: mi o da bo olawale o ma re mu o jare mi awo riri mi da bo re riri jare esiku ka po esiku kulu yi leyin re o
1: o si o ka re bo da re mu eto to o ma se da bi tan na fe ni to so nu ti o mo na

kankan o ti firu nagba o bi o ba sese firu nagba la aro iloku o sugbon to de mi loju ni beten ba wo kanu corner piece o dilile loluwa re wo ile lo wo ke se corner piece o corner piece le nwo yi le nwo yi le nwo yi en ko lo nda kun ko sanu wa se ti ri baun awon se to tobi dada ni to je won se bayi na ko ja pe komada bi bi a kile le se bi a ri na ri nkankan be ko sin ah ele ko ja beyin ori nkankan be o o le nwo yi o igun mere rin e pata ni mo rin se ti ri bayi ah ah o da bi bi a are mo ja gbo ngbo lo wa lo be

0: Pastor Ekaro. Ekaro. Ah. Mo ni kin wa yoju sin ni. Pastor Ewo. Wo ye na ba yin gbogbo awon ara ilu na pe si gbogbo ki loruko e ni bi igbagede ti chairman ti ma ngba lejo. Actually oko mi o le lo tori pe tawon ta wa na nba yi a nba yi o on sare sotun on sare so si bi mo se so fun yin na ti ri changes ah pastor a ri changes awon ara ilu ti de oko mi de sare sotun mi o si eroju emi roko mi ri bayi mi roju mi ri kokon mo se nsa lo sotun lo nsare so si mo gba mi o dake ewo bi mo se nwa bible mo ya kakiri leleyi pastor ejo mo re changes
1: pastor mo go through bayi se fun lati go through
0: ah
1: awon ebi egun lo ta
0: ah
1: o pada bo na
0: ah
1: jesus gan soro leyin awon obi e
0: ah
1: igbe ta pada ri ori pe ise
0: pastor se wa show mi pa omo yi ma de show ma de ah potu e ri
1: Ha. Hello, Cafe Spita.
0: Ha.
1: 5/7.
0: Kí lo Cafe Spita. Mo ti gbọ́ ma lo ka ma ka ma tutu ka.
1: Ojo
0: emi na wa ni ma wa to si di pepe ma lo ma se prayer and be se gan ni. Thank you so much. E se pastor.

32 FM 94.9 ngbo wa idi shola orolabi presenter loruko iko ye so o ma gbon yan aporogunjo eya ma se le yi ka ma fi se lo bo ba do se to mo la lafia ne tutu pade wa idi shola agbe se ton lo daru aloko se ton lo ko su ele ke mi se ton lo ni lo ke fun be ni mo la se ti ni ran badan ba ti e lo ni re la ran ti re si opupupu ni ran ondo e na lori e wo lisa bi o agbongbo akala mo la se ti ni ran gba aran ti re si re inu ayo inu dunu nu gbega o lo si waju ohun ifayabale okan mo fin le si lale ire na ni ti pade hin lo se ton bo ire lo ni o ori yin afire ire o ehin ara.